0: nyimbo zo siana siana kuno ku Radio Mosambiki chifuka zonse pawairesi zima endera nthawi ndiye tione zina pano choncho nthawi ndi ndende half past 5 5 horas 30 minutos
1: Radio Mosambiki Teatro.

Yeye pesero watu sensese mune kuziva chokera kuno trafa Luis Xavier. Oyeno Luis da Costa Xavier Lucosha mwatibwetsara kanyibokashi kabwino bwinoka dzoka. Ni nyimbo yomwe tikadai kuya kuno ku radio nakuti tatungirirwa kuno ku radio pandawe pomwe kukaribe mbuto zizinjisa za kutungirira nyimbo mdziko muno. Ndipo ni nyimbo yomwe inkulatiza kuti inchi tambari ku dzinza la radio ndipo inchi tambari pakati pa mbiri ya radio.

Zenza fesiru hatu mwri kuzifo shukra kuna kuradio Mosambiki mashbese ya liru nsiku ya Chishano Feriado nacional na familia radio Mosambiki. Etsono feriado yatu yatu ife nja uru valini. Zilipo feriado zinango za marofa. Kuti mudziwe kuti ife timaphatira basa chitukuku. Zilipo feriado zinango za marofa. Tsono pana feriado zatu zinango izi za marofa lidi. Anaomba dzabvunza. Ah, mungalo yetu feriado ya marofa njipuni. Mufunandirate. Eh? Ibwepo ndi mbabwelesa ndewo mbanjamwe. Muna feriado ya urufa. Hapa ningatele payu. Lero chishano lero. Ah. Amoni niti angada shukiratu dzuro beno. Na wede ya nsetiti dipatane na Maputo. Kutiti kupasirene ulendo buwa nsukuliru wa mtsikomuno.

Vimba kwabuno kwino kumweko komera kutuzirana vezere wajokera kuno ku radio Mosambiki ipandawe ninge ino ndireke mboko kuza ine iripo ntsiku ndidi ndidzakutawireni

Narene paite kantoto malizira, Marcus Nazario, Armando Kembo, kunchini kukana oyu mpato kuno kutete Graciano Kujeri, tiri kuti sarani wino abesteri wangu, sarani wino, mabasa tiri paningaya mwea ya tete na manika, mwea kulubiriri pa zinga mungu anantayo tiri paningaza mwesino sarani wino.

Senza kuna veseri watu, senza tipaseni nsuo, tifungulireni nsuo. Yadza fika ntawire kuti tigumane, ndipo. Ayaya. Uyasaya mafara kulalewa veseri watu.

Makorokoto kupampa kwa ndime yomu ifeti kanayo mzika uno. Tacheza na mkazi wakupipireka tapa kutipa yeyeka. Wakwanisa jintu tomwe wa jera sao peso uma jipu walibe. Mkana Mario Gemu mnumi nkulu wapana pa Radio Mosambik Det. Umanikuti Radio Mosambiki. Kale na lero makori makumachani kutumikira Mosambiki.